Joker. Aber Janne, was ist das? هست نفر شکی هستن؟ ما قبل از آنی که جلسه دادگاه را شروع بکنیم یعنی قبل از رسیدگی به پرونده طرفین را دعوت به